tu pot tu il saggio suna ba takku anak kaku nak takku lak sui itin nyuak lun sinyuak lun kabluna kuluna sui lak semayak itin angi jualuk dun anak kangau dutain nak angi jum makyalo tindu takku lak semuntu manulia halwa takula gilangi wa sukanma tapsi makna lak sokau timanga tujetunna nyak tiwa lak kawi madu mamin nyak tamanna kawi manak putar tukhniwa Angga ya lak semaya. Kembali mana yok tahu lak semua tak semua kanam nuk. Nanti ok semua nuk. Mami kita lak semua nuk. Sila. Tepuk semuanya lak semua lu. Hari ini lak semua. Alin ukang itimil. Yukan ma. Takwa isakila kulo. Katimalang bigata. Isakila kun. Uunga kinang mga kawi mong ita. Sunap isakila kun. Hokto kailo. Mä puhuin ulea pöldeä kaudeksi, mä tämän pilaksi mukaan. Päivästi mä kohtuu nyljään kataan kakpaksuunina. Pilaksi mukaan. Mä minä kielin maipaksi uutaan akalikaan uvamme. Kiimi kielikulu. Pisaa ilma kattelaksi mukaan. Kapsinit ja ukiokalaksi mukaan. Puhuin ulea pöldeä kaudeksi mukaan. Tämä oli kuin mitä nirsuma, jotka on meidän nirsuma, tämä on pilottu. Mä ukiahan uudannan, tupettamanna kangaalu kattattu. Teko kattattu. Kepittelu kangatamanna aputakilla jahtilu. Takuvanautu. Naulu ikkernak tuottu ja lapsi mun itseäkseni piilun täynnä. Ja mun peruppan jälleen ikkernak tuottu ja lapsi ikkernak lauttu se oli juuri. Tämä käymänne rajoittua. Käymänne aulipat jälleen. Täytyy mä tiivasti ja lapsi mä iitua liukun. Nyrätit paksunin alu pivalauhamaa. Nyrätit tauvalauhikko maannamu uplumeen tekilluu. Hanukia pina jannappu. Amma. Tänne tivaksi ja okalammimman. Kaluksi onnak siivalumman, kun kakevakt onnak siivalumman. Takarummo talimungu takaluma. Tupakais onnera. Jokain mä tupiaan suoratta aulaatut ja nammaksutit taakko. Tässä mä annaulaksella tivaksella on mä käsiohtuninga. Taakko on tahdullu, ukalaklu, tamammi, uumalautillu. Suna on inojunnera mä annaksutin. Sillä tarjoamuutani mungu tikinnäppä nauduun nyt ja tikittuvin junnaan. Tämä kaluksi on viotan kaupiobluni nukon.

0: tai meidän tänne pitkä on ikkaalla, kun tuli unikkaan aipaa tuossa saloja, mä olin tänne viisaa atakattu kallisen on miuta.
1: Mä olin kallikkaan, että tukiseen ikkaalla, kun mä olin. Kannu kallikkaan, että ilangin tukiseen ikkaalla, kun mä olin. Kausin on näkökulmasta maailmaa. Ano, kandakalaan mga tukisiyon na lakas mangin ako. Takunin at ukokturin at isakkiyangin at ilakalak tilugo. Takuyari yung lakas mga ako. Nutang akawalak sunilo, aklukunin. Takunin at panigun akunin. Pekunin ito. Arbaan mutan ni nukarin nutaakta laksimu. Taima. Taima nattuumat. Siokaima. Taima ngatikba taima ngat. Katimaan. Katimalak posudiyo, aksimalak posudiyo, iman na ito lahat mga ito. Tagba, awliyo yak mga tayo mga nirititaw yung ilakkan. So yun nang ito nga, makaito nang ito nga. Ilakkan it, nirititaw ito nga. Ilakkaung ipata kano uman yakpo nga kano ublumitaguk sa na yakpo taguk sa dangit nga uwagay na guma ilakkanun na kitiyan tagba kinurilawag kama ngretitawag kama tagba ublumitaguk sa yo ammalo. Mennä täsiin makkua. Täysimä tivahtiin lauttama. Angin jokanni, joka jokanni. Kaavimatsia lauttamaan tukba. Tässä on naukkut tuoja hammangat. Kaavimatsia lauttamaan. Naukkut angin jokaa hammangat. Kaavimatsia lauttamaan.

Tänne ja tänne oli vielä kauan, kun viisi on näkattu, kun Victor on kunnilu kia ja ennukku aktaa lukku. Se kanssa on minulta. Tähän saalipani kun jäätu saa, kun tämän atinga tänne lukutti, kun mä mien neuvolla. Kuinna minä ei hunnua sitten näkäpäsi.

0: Kyllä, kun simisyy kototon pivelleen. Vanha hausaan, mutta nyt näemme paljon pasitat sen leengusin. Mä tuon hausissa lauhtilla, kun kubakka kunni paljon kunni hausissa suun. Tite kaksimalluti BEI, nalunäksi lauhtu Raphael Bernier. Tänä pasitat sen leengusin. Mä tuon atausin, mutta annettirinen muut, ammalo annettirinen. Nemmut sukeusijaktuni, teimäkka umiusamiko, teimäille ohtumini auja lauhtu. BEA joka lauhtu Bernier tänne kudjuarapi jopa ikattui vingani lauhtu nagajaumi. Tää kotoumakku ikäjohtui juu tulettavitsami nalunäksi lauhtu pannettamini. Katutjahatahan nähtui kuu tulettaa vingani. Nuk aku kuitenkin hikettäluk AEDC tako hikettälemme kajoktuijui itijumi tulettabille romanemmin ammalu waskitemme Resources Corporation tako Oak Grace Bay atuja tulettabitsallu ikajoktuijuin angi hatikittumini tulettabingani Nuk demalu tako tuavannatulikinemmut umertuakkuutta ikajoktaututitseni. Ammalutta hausi majamini ukeutattu mi tulatta biljoonna ma aulot sinne mullu. Hikattaa lukkaa taakko suli gavama tohakkunne hukka hattu 150 million dollars ni. Ika joktausi maju tulatta biljoonit sinne ammalu gavama tohakkun suli taakko naluna sige hattu Grace Bay atuhoja tulatta biljoonit kajusi gajamanga. Ammalu kisene tän kannata limaamut tuangat itäusi majo kannata maligat juangin sanat itsine mun. Ammi suillu tako ilinne ja tiilinne ja reapalle elämitillukin. Ammalu kisene ilangit nunaliit ilinne ja titsijikittun. Ilinne ja tulakitikko takki ulautu minä lunaksi lautu 100 nguluani kuo amikahtuita ilinne ja titsijini. David Ujukuluk ang yukhang ujui pejumme honautu a taakko agu ilinneakti ipiki jau tsegea hattu gwaloon.
1: Iti sei taakko yu minne oktu gura, iti sei ilkattaani kawai mayuni on khatunani ngaktuni.
0: Taimallu a ilinneakti zikittillugu ilangi kai ilinneakni nukhakti tau neaktun. Ubalu ni tausak tausi makainalluti ilinneakti tijin. Amalu ahatakko titikaksimalluti ilinneakti tijin. Taima hulau titikaksimalautu ilinneakti matsia realigu ilinneakti tijin langaguti ikajokti gijau langaguti lunin. Ulaku here CBC Regional News. A Nunavik cop is facing criminal charges following an investigation by Quebec's police watchdog. In a statement, the BEI announced that Officer Raphael

0: నేర్చేస్తుంది, క్రియాకట్టిస్తుంది, శనిగుడు నేర్చేస్తుంది అనగా అనగా ఏమేస్తుంది day before Christmas kaupang pakuwesu bingong na rakone sini ko baby ga mama na baby la katakko te manna atakaktikko te manna okayakko anyway baby ga asuila ilinya ga go see you kuru kaupang pailinya ga na see you kuru luni sini gunne lutyaxune anana anana kapa ilinya ga rakna kapa ilinya ga rak te melu kate na rutappo onnare ma sini nittu arugame onnakko 2 milukya 3 milukya sini lute nattu arugame nerin naxitilugo kaupa ullukku ikkummateinnaaruksunni tupaakkatega sukkaugaruarsugu ullaa tupaarni ayornarsukkaullunni anana anana kareema ilinniagaaktakkaugippi iglautikerjuagaarsumagakku suuqaimma unnaari maasini kunneelilooktuti ilinniagaagaurniarkuti pikkurilluamuujutti ilinnituatsia taasumiga okakumatuinna saartunga beebiga sinigunneili yukkururoorsumaju ilinniagaagumaruagaallunni sunapari inuusuktungukuni tupaagaksuaujunniagururaarnerlunni ilinniagaaroormigiilakkatakkaruarluku ayornaqsiqururaarnerlunni teemanna okakumatuinna saarpunga alaanaanikkua ilinniakkannernaasiyuannui iliseiyaarui pikkurivakka nutaqarni amisuaarungni kamayunnasiuqaarui 8m12m1m4m ayungi atausikurukilitakpa ayungnaqtuar tekkuari 2013 unutaqaqaarusiu ullurima iliseiyisigu pikkuverduarpassi ayungi takparu quyannami pai
1: e quyannami tuqaalagunnakiinnaravin taannatto uqaalasimammiyu tungasugi nakkiuqaalavi kinovi
2: ovanga
1: ei ibbin
2: mei sareingaño aqallunni tamana kainga 1969 1970

0: tyyliä, että kun luopin. Tein mennä jo lauksimatta, kun tein nää pensivu-lauksimaa jo. Uvakaan mikin luomne, kun mä tykkusin kummaluun suunnilla. Kummas suunnilla. Tein nää pensivu. Annuk tyyliä luokattei jo punishment. Yurukuta alumin leune, beo alumin leune, asoktua leulak, semmoinen teissimane. Teissimane li, inyktituinna pigatta, peruja, wat inyktituinna. Kuono mitsuta alulak, semmoinen teissimane. Kinnagara mitsukululuku hane. Tai kuva, tukisi kun mä luo se, että ilisee kului, ilisee tohauva ilui, puhuta kun nange takkaan, mis bakkaan. Ninge kalla kului laksi mä juuen. Tai kuva, ange juttu, joo on hauli mä juuen lui. Lollua, unikkaalle, joo. Tämä luo tuo, kujun nimi.
1: Kujun nimi. Nille kun näkee narvili saa. Unettaa okaalasi mammi jo tungasugi, näki okaalavi, kinauvi.
2: Catherine? Good morning.
1: Ullaa tee vaikku Catherine. Nille reako jo.
2: Nutaka laki lauktaka. Kindergarten metiluni. Sivulle kami ilinnaakang nelong mo. Ilila, ilinnaakang suni tause, sanat teili. Saturing uleng ma. Blagal kutupak suni, ilinnaakang malok sumang ma. Saturing me. Ukak nga, ilinnaakang itubli me. Saturing. Sana tayli ako sa akin. Linnea sweet to sana tayli ako sa akin. Oh, kala nga. Linnea ako may umakailuma. Linnea ako may mo. Kasi ano, takutitila ako sa atyo na linnea sweet to mata. Kaya loksa mo po. Kulo. Naubla ka siya kasi nuna mag mayo. Kituli ma. Bye.
1: Kojen namen nille kun näkeen naravi. Tämäkkoa suurusi kuduingida. Elinne arumatte ahtendugi yupin nahattattu. Sivun sysättinni. Pederi juokattelaamme mata. Ikkanei jaktikissa nakattamonida nakituinna. Taakkoa ikkanei jakbiujui amigakpommata ikkanei jaktissani. Taakkoa. Suurusi kului, suunnittiin niikkana ja tiudaamme mata. Kajungas sotte ja hattallavu. Tabbani niikkana ja tahalaamme jo narunangittu. CBC mu tuoranga jo karaamme jo. Pivaldea yudari isämi kai. Baduak sui isämi, nakitte isämi. Ei tungas vattavetti tabbunga CBC kunnu. Okaada kaptittiin takalirima tusagumatte appappugu edissi isumariyanginni tungasuttiaqattarissi quveanaqattartu tapani piitteraqtuni inuqatittinni tamakkuangida ajjigingittuummata pidiressi amisuwattuti amigaqpattuti qanaayartissani tabonito amiga ke nappa artis matuina bang tabiti pinapal di bani itran kuvenarpatto man qurana waqtu pallaga atudmiyu ilinniarti ilinniarnum uterpaldeita kuvegi babu ema oyui nikidu

0: Tuli government tuohon, kun ne hattuin 150 miljoonaa, niin tutsi hattuin tulletta miljoonitseni. Ja mä luulen, kun suuri nelunneeksi kasvattuin tänne Grace Bay, atureja tulletta vitsallu, tänne kannata limaa, mun kannata missä liikunnan mangaa. Kuttaukin vaikeahdella paljon sikosiottingin umeahdua panna palleja lattu. Tako kannatami sikosiotti CCGS naalak nappaluk. Tai mä illakin jauniahtu tahtamatsuminga Atlantic imahutingani. Kamma kukeutattu imahutingani Blair Green. Tänna hausimajumari tahtamatsuminga pimmari unraijo.
1: How is the ocean warming and how is that?
0: Tamana hanu pa imavik atu te hapa malu atai malu ataku i halu i hanu i patuna sibale ku jau tilugin amalu tau hanu tikita ku atuk tau si mane hapan tana nala na paluk tau si utu yok si si GS Hudson tana kaguni 60 kasachiani atuk tau lautung. Amalu antako ilinneatit ilinneabimut utakpallealamatilugi langisuli ilinneatitjikituit nunalit ilinneatulugikutitaksimaju takwa 100 ngulago takwa inohangituisuli David ujukuluk angijokangju pejumi ohalautok ilinneagumatsia ila ilinneatigo ilinneatitautsia hattareli. I just say that I'm going to go to the hospital. Amalo 130 da koili tegata taula tui namagan nikhi punginnik amalo amero tini namine ga vertex ko construction tuni khaila tu ilinia binun amalo ta ko ilinia tinutun panertun Kim Rizzi dan namine hatuni nga tohana tu taimago nuna bumio atta hakituju.
1: We just wanted to help people out.
0: The CBC Regional News, Nunavik cop is facing criminal charges following an investigation by Quebec's police watchdog. In a statement, the BEI announced that Officer Raphael Bernier faces one count each of assault.

0: tillugo pigiaro tiginiaqartigu tungasuktillavu
1: Silarjorm pivaldeiut amisu iluvertuovu napaami taqqua inuugunniertuvini kuummi ulittuqaluartillugu qaangiivui 1000 Kathmandu Nepal tuovernartulerii pilerivaldeavui suli qinertuti taqquninga 1000 asiuqqajuni pinasuarusiuluartumi ulittualuuluartillugu taanna kuunguyu napaami ammalu China akunningani taqqua inuugunniertui 1000 Parisi Kathmandumi iluversisumalerpui timirasuojuni amisuullutii taqqua iluvertuoju atautikku Nepal piqquruaqinammu kamajiujui naluneeriluuqqu 987 inuugunniersumalummata ammalu 3916 suli asiuqqallutii ilaliutisumallutii 583 ngujui silertuarmi nakituinnaartui Chinakku naluneerisumaliqqu 16 ngujui inuugunniersimaju ammalu 546 gu asiuqqallutii tamanna piqquruaqiniuluuqtu August 26 ngulortumi suli apurutaukatappu taakkunuma tuovernartu tuderiinnu qineqqalliatillugi 546 mujuni taakkua nuno tisuuqattarningi suqattiriluuqqu aqqutoyuni ammalu pilerippiuvattuni ungasittuoyuni napaami taakkua tuovernartuleriyi tikiutisaarasukkaluarpui taakkuninga qaummaqqutileriikku iqqanaiartiqutinginni ajuliuqqajuni tamanna piqquruaqiniuluuqtu pigiarniqaluuqqu tappaani qubbasittummarinniittuni Himalayas munerartuojuni aujuittualu suqattikaaddalorma ammalu taakkua angijuqalunni ujaranni nilanni autsimajuni toonunga kuumiittunu simittittiloortuni ammalu atauttikkualu tisuurtualuulertutii naalanneqtaqaloortillugu naalattiuluortui iqqartuivimmi isumassarsiarasumalirivu taanna angu parnasimanikku inuarsiloorma 1996 nguloorsumatillugu taanna ingertiuluortu Tupac Shakur pasiassuunerartuovu Las Vegas taakkua naalattiujui pasiassuunereivui Dwayne Caffey D. Davis aaqqissuijuviniulluni taanna inuartautillugu ingertiuluortu Tupac Shakur taanna isumassarsiariuluortu naggajuumi naluneerivu sivullerpaami ammalu pasiassuunerartuulluni tabbani inuartauluortillugu taanna ingertiuluorsimaju amisunu quviagiyanginnu akuni utaqqiyausimalluni teissumani 1996 Shakur ingiqiartorpallialorsimavu teikani imiqalabbiujumi Las Vegasmi tabbali nunasiutimi Cadillacmi qanigiyaani nuqqartuqartuni ilagiyauluuqqu taanna Marion Suge Knight ammalu qukialertutii Shakur qukertauluorsimavu amisuartertuni ammalu inuugunniittaqqu pinasuarusi anigumma Davis taanna pasiassaliangus jutuanguluortu taassuma Shakur inuugunniernerilortinganu taakkua iqqartuivimmiinnerilortanga akuni qikarsimaluuqqu ammalu apersuqtuulernimma Davis naluneerilorsimavu 2019 ngujumi titiqartaviniginni atangertutii inuusirisimajangani saqqittilluni taakkua ulittuqalernerivu teikani Grand Canyon ngujumi ammalu suqeelluni taakkua sulluliujui imermu atuqtuuvattu Washington taanna atausituakalla sulluli imermu atuqtuuvattu millions nginniittuni tabbani Grand Canyon pulaqappattuni suqannerpugu pinasuarusiuluortumi pinasuarusiunungugiloortangani ulinnertaqaloortillugu ammalu piyareetujumi aaqqigiartuugiaqalernerqu taanna aqqaaguqasei sanajuunerineaqsimajanga nutaaquqiartuuluni tamanna sulluli taanna Trans Canyon sullulikutaanguju nunakkuungavu taanna piyareetujuudduni qulimiguulikku kisieni sanajuujarturiarturunnartuni taakkua minguassorbimmi iqqanaiartiujuim faqqu 40% paluujuggu tabbani 12.5 miles takiniqartumi sulluliujumi suqannerpu ammalu amisuujui taakkua suqaqattarsimajui aqqaaguujumi 200 million nginniiluartuni atuqsimajui aaqqigiar

uqausit tukingit sivullerpaq uqausertiteqarsimayoq imerluut kuugaraat tassaqarlu isungikkaluaruni uunarsiyaraangami qirnersiyattoq imittiavaunginnerminut imerluutauvoq imiluartoq angiluartumit imialungmit imerami tukeqanngisalertoq imiluarpoq imikluartut igutaup qittoreap anangertuap tuktuyaulluunniit isaqorsorninngita tusarsauninngit imikluarput imerluktoq imialuktuup atjinga imikluktaq ukjugavineq angmalorluni qitingagut putusimalluni maqquungnik tuktuulluunniit isiganginniittut sauneq tisamaureqqangaqquuyiyut ivarumut nuvisimalluni nuqlulersimalluni tikernut kaurugu uitjaq

tillugu qipittaaringmat nusuktarlugu uitjaarninga tatusarsauninga imigluktautjutigiva imigluktartuq imigluktamut pinguartuq imigluktarpuq imillaayoq inuktuaverluni imertuq kisutuinnarmit imillaavo imillaayoq kisutuinnaq sukkariyumik imikautturuni imillaavo imerlaaksiyoq inuk qiasunngulluni iyingit imaqqaruyulertuuk imerlaasivo immiyoq ernisulertuup natsiangata iminga qaarluni kuvilerpat immivo imitsattoq igluvigaliortuq aputittiavaungittumit tisiluartumik aqiluartumilluunniit sanaguni tuttittarninginninngannut suqajappat imiyappuq imiyarattiyoq igluriurimangittoq iglurinasukluni tuttittinganerminut imigutsiyakkuni imiyarattivoq imervik igluurtsuaq imiarummit imeriartorvik imerviuvoq igluurtsuarmillu ilinniarvingmit aanniarvingmilluunniit sullukutaamit kuviyuumiyattunit imituinnarmit imaringmit imerviummiyoq ingmiriaq nuna ungasik tukallaugaruaq tangmaanginnakaksauguni ingmiriangovoq immiriyoq suruseq imermit pinguaqartuq immirivoq imiruertuq imiarungmit imermilluunniit ariuttiyoq imiruerpuq imiruaraqiyoq aqiattusungnerminut uqquusinerminulluunniit imirulertuq imiruaraqivoq imiruktuq imermit piyumalertuq imirukpuq imiraaktuq imiraraksiyuup atsinga imiraraktut inuit unortut imiarungmit imertut imiralakput imiqqutaq tuktuup amingata saninga uninga sanerajaangaruunniit imiqqutauvoq imiqqutailaq tingmiangulluni naanga qaullortuulluni tunua siarnaulluni niaquaqernerluni isigajaangit auparlutik qallunaatitut arctic tern imingnguuqqayoq imiarungmit ariuqqayoq imiarungnikuuguni imingnguuqqavoq imingngayoq tariuq tariungunngiluaruni kivisaqailluni imingavoq tea coffee qayorluunniit isungngiluaruni imingangmiyoq tavauqausiittukingit qaupat atsigingitanginniit uqalimaakkannilaarivunga

0: teemasi takkiu tukinginnit ammaru teigusinginnit luqausaqarnialertuq yunas usaaqaq uyaraq inuktitut iliseyiussuujartuq ilinniartitteqattarsimalertuq aqaagunu 32 nut taffungaqunnersiqqaumma ullaanguyuq taakkuninga Uqausaqaqiartorluni CBC kunningaartoq DBU yukuruk uqaqateqarunnersiqqaummat tungasuktillavu
1: Inui uqausini uumatiinnarumanararuangmata tusaagayugunneeqattigullu tamakkua qanutuinna apersoqattaratta uumatiinnarasuklutigu tamanna qanorlikiangai saqqiaartiinnarasoqattarpigi
2: ila Asiu yibat liang inno yak tugu utsikili lok tunga uqawasang ni makuwa tigu meagin ammaru takriya kutin tamakuwa ngurak tilugu inuk titu pitakangi sakiyak tukangi luang ni kumu ila sakipalleyo inurak tu arene piballeyo kisiani uqawasillata utsikilaumi yunga uqallakbikku naaraklunga ange tauwani iglurinmi nila innangmi uqaqtumi tai sinasukkaruaqluni uqawasungmi atu innangilliqamiu naruriqtanga innaugaruaqluni inutuqawarigaruaqluni asiilaagli utsikililuaqpunga atu innangitapu uqawasi puigo qattaqtabu iqqaraoqpaktaqaruabu puigo palliaqattaqtabu utsiqitsuumi looqtunga tamakkuninga kisiani kinguwanginnattasuri utsiqtittiinnas ila uqallakkaaruyugu inuktu narunangittu uqausungni puiguituinnaqquuqattaqtugu
1: ila ilangimmakua ilaanniku uqausiqiluaqattaqunniarlugilluni aturuaqunniarlutigulluni puigu nasuungungmata taikkua tusaumagayoqattaroqtavu taqqi taiguusingillu tukingillu tamakkua qiniqattaqama qanutuinna apersugaksarni taakkua taqqi atiqaugmata tukiqaugillutiglu iqqaitigiakkannerunnarpitigu qanu tukiqangmangaata amma qanu taiguusiqangmangaata
2: taanna mamiana ikpiartungmiuta rooqtuqtiinna inuiunneersimalertu maktaangu maktaami ililooqsimayaqa amma igluringmuaqama innarni katitittillunga apersoqlugi taakkua titiqaloorsimayakka ukuanguyu atsigiingittuni titi uqausiqauqtugut tukisinartu ilaannikku uqausiungma taanna taanna teinnoorun

0: niin, työssä kauttuun nakattelua ottari tähänäri kiimukset lytikisiä niin akkaagu teinnangma kitun aktaaktumi työssä tusari teinnaklutti ila taaktu makkoa tähänä kamakilaari ila uts tukisinnak paari lauksimaja
1: uvangatta on teemannei lauksimangmiä tämäkkoa kauimaa lauksimanginnakki Ilinneerti tauvalleeqattarlun tamakkuninga oinnaarnartuaroqattangma taimannattaru isumagilaarsimarmiyaq akkunaayo qai tusaq litainnarlutinga isumallum aa inuktiu qinuisaakkaullarpita siko qalitainnarmallu tusaqattautivurlut
0: ila maanna qagasaoyakku oqalimaaguruyaqluni takunnaqattarmingma Asinginninunartua kanuinningi pinearningillu teemannattau taakkua inukuri ajungillattaartuvini saqqiaangilua raarturoornarmata aittaangugalua kisiani atti innarpu uqalla qattaritti asioqungitasinni inuqativi ilittareaqartanginni Onni akilersortaungikkaluarluta pit qaoyimatittigiaqattarta taanna inuujjutigigattigu
1: niinka suritiarlutuqqartuti uvagullu nukarliujortigu qineraruarlutaru naru perosoruyuklutaru qanu kinamu tukisikkannerumagaruarluta narunaqattangma Taimanna tavva tusaayumayugu kaaktugu inui ileqqusirilaortanginni.
0: Oqqarusinginnillu. Teinnattau gavamavunila nunavummi atsigiingittuni inuusiqaortuttau aulatti yigileqattaqattigu. Teinnattau isumagiqattartara tamakkua pitokabini inui sanajaviningi saunerui piluanguaktumi aktoreaqangitavun piquyaqangma qanutuinnarluunni kisiani uvagu inuulluta takuyumasuungugatta oinna iilaallattaalari teinnaqattaqatta teinna tusaumayaqattau teikkua nagvaartauqattartuviniin ila nagvaanguyui sanayauqattartuviniin suurlu inuyunneertuqaraangakku piqut narilaortangi iluvingannu nakso taulluti iliyauqattaroormata tamakkuarigu iluvermu ilisimangittui piyaugaruarluti qanuigiyauvaraungittu utserusukjuumilauqama aniiqayak ila aniiqluta pikiutareaqsimalluta nak imiqqutailarmi pikiutareaqsimalluta kisuay uyaqangmi qillertullaalungmi uyaqai piyugiigakki qiniuyaqlunga manningmillu taanna uyaqananigakku qillerma tigugiaqaluaqakku piingimma asuilaa akkattiammariqlugu peeriaqakku taannali akka naammagiyalluakkulua qullikkuluoqquilluni qaoiyaqiorlunga oinna takkuungunaha kamakaallaklunga oinna iilaa ikkua inullattaa pitaqartuvini utsirusuk aria illummu illukku arianeegusuk juumikaallagutigilooqsimayaq
1: Ilanginikkua uqaqattangmata asioqaviangmatagu nilliajuumi qattarutta utirjuumi qattariyartuugar.
0: Tusaumattiarluni akaunersuullattaartu teikkuaru ukpiriyaqaruaqtui inullattaa.

i København. Utgaveren er to. Pribadlesimo Galatkunet, ja, pribadlesimo Jumin. Ekko, umekko, hallo nakta, uki, ei, sillä karunga hai. Sillä vu, nuu jäiju, sikinnillä pakkavuloksuni, tatsiktu taunne, ilma itse. Tämä numero tatsiluon tatsin tuulosuus. Tämä oli sillä vamma, sillä sijahattavittu, mahut sijahattavittu, auja. Tämä on auja sijahattu, auja sijahattu, auja sijahattu, auja sijahattu, auja sijahattu, auja Niille suora hattelu kuusikallinen kasakan hattelaluoksuni sillä. Ei me pyydelleen kajaa sun umeakjua hallun ahtelukin seikkua. Pulakattiin. Umeakjua pinna sun kabuun ahtelumai. Tämä on mukaan ahtelumai. Hallun ahtelukin. Alla kaumasuvaa yli kunnan. Imattiin niillä kyllä saakpa syöni. Ikkua atsinikin tuo kummata umeakkua ylemmin. Tämä kua hain angiutiin. Atsinikin tuo ylemmin umeakkua niukaisiin. Saamanin naksaaluhat taktui. Ikkattuuna. Ikkattuun ilo ikkattuulaan hattaktu umeakjua neuvaisinu kisaksima muuvungistumi kisaksima vattu halinne saussukin unelimu. Ja makkua asini kittua villaa. Tänna uudessa rubbeisenäni ulihanna viukanna lauksamaju. Kaliga kalitaa uloksuma jo ilokua kaalu. Täynnä kubaksi limiuvelle jo. Tappaa uloksuma jo kalitauksuma nätin nätäkalauksuma jo onna pinnasune hummu. Sunatuina on illuille kanajoutuaan. Ataani rajalauksuma takumisama umiangata taunen ataani. Nuna meiti taaru, nuna loku. Ataani iluani kemakkuvalo, nikokorunne tunne loksuma junga umeangatai taunani ataani. Atsini kittua loukoumata umeakjua. Tamakkua umeakjua tekisimaha taktui inungi taabunga. Kengäi akianu taavuani okaasungu magmijun kylani inuagun mikunu. Ja inuhain nakkogulu saumata takusauttu. Upattaua jukka pulakatinu taavanna. Amma tämä on maailmaa lukaluken nunalin. Tämäni ikkua. Ilkuin nakululuma luvannua tuota haluan nyt tyyteikkua pulakattiin. Sänetti vuohtu halauksama juuriamme pukuluun pysykkumi tämän. Kanajikai nakti tänninnu atuutili uvaluun. Teikkua mutta amma. Mukkua akeanu kaavunga taununga namukkaava. Sallinu. Taunung ilanganu kajalukkaakpattu laukkulauja. Utakla patsutillu utakla hattamagalaktunikkuun. Hanimittu kollaavun. Kuttu vielä luhuttelumme teillä ilmi, umeani.

0: Ça fait 50 personnes à l'intention, mais je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Si vous n'êtes pas l'autre salle, alors je m'en vais. Puis qu'on avait dit, alors je
1: Sur calme. Teissä mä ne takia seuraavasi teemanna. Se on kai mä takko kutingin navi ilinni teemanna upiki jau jaga sugina tilluni uvarni saajaksa jaga sugina ti iso magi lauksi mangi tei.
0: Inu ramun saajaksa sugina me iso magi lauksi mangi tuvut. Teemanna ele on na saattelunni. Takutettiin, että saattelun, niin tämmöinen isommalla osin, joku sanoo, että katsotaan nämä tämmöinen nengitilut.
1: Katsotaan niitä vatakriaus, joksi mä lopisin?
0: Mä en tekuulle, nää saatu. Mä olin näkee, takkajaus, että minä katsotaan, että pitäkään vaatuni, amma dokumentuisille, joka katsotaan, amma Kalunna music video oli katsottua ja olen mä se uuttuna osin kyllä. Angela Oksati Vamma, Kelly Fraser, Susan Avingalle, ajaa jaatettu. Tämä kuva uuttuu tiki, ajun pia, tämän näin on katsottu, mutta tämän näin on kaamso katsottu. Sama joku, ajivin nyt, niin asiin mga, naasen minna marias.
1: Namo tuinna takuyao kattaksi mangmata takuyao seati. Taimanna inui ilikkosingi takuyao tikku takuksao tillugi. Kanurli ikpigi yao kattakpa takuyao se malakaangata.
0: Taimanna kamangi rojuraksi maya. Tehän ikään filmfestivalin saadaksi, että ukkuttua ruostumaan minun silotioon. Mä olin tehnyt lukaviimman jälkeen. Teemän näisi kallistua ruostumaan joku alueen agaanina. Unuva takia tiiä tiiä Ukraina juuri uvattiin. Kannu ei ole sinä juuri uvatta. Sinä uvataisin, että nabdiamme takia siellä sinä jättiin. Ukraina juuri sinä juuri uvatta. Minä kaksin, tai minä ei ole luokkaan niin, että kallon taana niin näin, että takia olla tuksen nummikatta. Kalluna emme näe zalam sani tengen tang pidä yenna miyut tayen ne tako kolan namma te kaima ya olo yamma ikki namu no ya ranga ma kaima ya tese o khatta khatta ya khada tugit so lu ne waata o ne tukto alu yuga tayen no ko yi fakta
1: so kaima tese mali no ta kallunga sakkilaarsi mangma ekkaumagakko Upinnaraksimme jo teemanna takulluni inui takkijausiohto kakattaningani. Teemanna upinnaraksimme jo sakkijakto kaktillugu.
0: Ja teema ilmiä tittinä sua jausimme jo teisimmanin kisutuinna ilman ajungita uppe inuktivuttaa ajungittakun. Tak ada yang sihat tiada ni ini elok kosongan ni. Kalian nasional ni, amma ini ni angkut jangan nasional. Amma anak kuliah ini jangan nasional. Tama kuaru, matu nyawa si malu laut tu tuksi awing ni. Makuaru ini elok kosibut ulu memutik ini si malu taikwa. Sunabulikwa ini ni akan reakan tak aku. Kamu aku tiga kalau yang sihat itu amma. Tak

nähty niitä on. Tämä on terottanut sitä. Terottamme on yksilijäädellä osuutta osoittumisiin niitä sitä. Tämä kohtaa kamiikki atuinna paikka. Ja tarvannin iglumeita taakottelakatta innangakattelakatta ja piirakattelakalu asluki, kamiikki innasluki. Kasuttu itseamuokatta kamiikki taakti taululta asingin annuokaa taakti taululta luokatta taakkoa kamiikki pohluki. Kisutna kevaraamukkia. Naksainari jauksemakakki. Taikun inuurin mahtuarukatta taamakkunan usilaksoppalialut ilinnaaria katikinaatutinnin. Tapanitta ikaruttu itseä meillä osuuta. Namudulla tääkkiä mikkaruakilluta ikaruttu itseä lu. Inuurin lakunninganu tamaunga. Ilinnaarniaatunikta usilikkannatluta. Tämä tavangat aulangmikat asiaan kangat suurat sota anginaksami. Tiisi itriimi on kohtu. Kannettulla takurumanga tainne kaumangat suurat kangat suurat. Atavasi liujunneksoni li nunamudlumi suunguduni. Inuving mahtuarukut taaksirujuja raktillugu udlukaksoni suuri. Takkan nunga inu vilja rakhtuta mibbinga inu nga siaksung manuna ringni taonangan. Nuna kukutuk tikku takkan nunga asi juara watta. Suurlu kutiktu meila rakhtuta unnunga sivinga ningan ununak zua taiman nail kujikittia rakhtuma jaga. Haninga joku joku rao kujilluta. Tämä on sivinga kujuja, tuolumme suurlu taunung ammu kujuja. Enge kalluta. Tapunga ilinnea viset ilaa. Tujomme vike katton nähtetin jo tapunga tauvetta. Tapani. Tääkko kamiikka an igliksakaru annu kaakku viksakaru sabakajeku taurung annu kaakku vikavatta. Iglogus kahlutar atav siyarummik. Daiman atav siyarummik iglogus kahlutta. Akilak sitte agataan anno kakubi kahlunu atav siyarummik. Ila imut makkuulik kawiyaktuukadok. Kamiikak taakko tabunga puhluki. Kappiat taunarauksumang mataisumani. Tapani ilinnyangu yaraksuta. Ilinnyakata su yaraksuta. Kuviasubi kagdila. Kuviasubi rikangis mahtiliku mamang ilaka katatuaru matitanku kamiikka. Kanuaru lupini akaksangini kappiasutti ahluma. Kappiattau ilikattau narauma. Kappiattau narauma nilaa kallunani taisumani otiliku. Anno kakku vika matuikahan kumamangi laakka kattattua. Sivataak pyrkaanga tappa aneika jakuruja kattakatta ullukkun. Takkaani pingoakka taklutaru. Isumaksuokki kuruja kattakatta sivataak pyrkaanga. Ullutuinammilu ilinneakirkaangatta kiinao jahtaaktitau kattakatta 50 sami. Tapisivataak pyörämmät neuvirääkä takluta emikäkojungni kukkokojungni 50 sekurunguangittia piiomajavut naakkuakluti. Taimanna ane ilakka ane aisimarungmat inyutuaittien urekama sanikkuviksamu puhukaadlutui sanikkuvimikit tunnaksi jaaruitaina rauksimakakki. Anno kakku vika mamangi laakka junnei taina raaksema vaku vesik vikisana kaglimma kittiluk. Ullokseu taana ilaksuta. Taikku akku nekoru kangu gide okka raaksema kikamu.

Unikaa kun mä lähden, että kun unikaa piti jo mättiä, että tinnu kisiä, niin unikaa ei ole nähtävä mä jäävä. Unikaa kun mä lähtisin mä ngellä, kun ulluku teka jäänimman. Kisiä, niin ullu naamaksi, naamaksi vika kuihinman. Unikaa kun mä lähden, että kun ei pakannu katutin jo, että kun unikaa kedäusio, kun jatokaa kilottavu. Tämän akuni aru ujjagila ongin nakku iluangi jutikin naklaku. Inu isinni tsuagu tigisiman naklaku. Upanga toangu ngittu aipakaruttau uvagudle kaujisimallunu tamannu. Amadu angayugaru aigaru taina taiko kaujibigisimagillu gittaman okatlakatigia kuru yakluta. Ujjagin itettikun inuisa gajan itettini ilani inuijutikille kattaksemani kukinna kattiku. Kingomot kai ullumeo jo kauja kattakunnaksi taina kattiku. Taima piyakkumia mitti inua reakali lauksema katta. Taina upangangutilliku. Aksuun nakuru yaktumma kaya roksema mutta ina upenga. Akku teka jaun nakutaru kuung nun aukpadliya yungo siku yakpadliya yungo nunaru kuukut ak. Upenga kukuhitua roke siung mata kuutamakua. Ammar unga siktua ruluta. Pisugi aksang unga silua tokuru luni. Ilani taikunga kadlunatia aksuta. Tässä vain niin pingasioni näyttiin, kun jaksoita kisään utakpanoksi, mikä takimuksi kuuli. Tämä ei mä kanoilla

0: ammarutaanna anaanaga ukuaringmagu anigillunuktaannuinga taakko nagligillutigu nagligillugit ataatakkukka ataatakuru taimanna qujingikkaraarmaqqitungamini tamakkuakingumu ippigillugit qauyya qattarsimalertunga atinsaangittiartanni atoqattarsimajunga tamanna pijjutigillugu teikunga aanniarutigisimajavut uvangaliilaa aanniarutigilaortaqa qimagasuloorsimagaloornerakku teikunga qimagiarlugu nunamun sunaupa uvannu utiqattainarniartuviniutillugu siuqa aanniarutigila anilauqaarani iluangiliornarma timi taimaimmat iluangiliuqutigiqattarsimajavinera aippaqalu uvagu tukissima qavissimalertapu angajukkukalulu aigalu uqallaqatigiuyarlutikku tamatumanga ippinnianeri qattartattinnuliaqalu taimannittiarta ippinniaqattarsimajuvini nalunangittorlu illukka taikku taimannaimmisut
1: Tänne David Kalluk asuittuun miuta. Ikpertuun miuta oli lausema joku unikkaa saartuk. Nipito kangnin ngartuk. Unikkaa roman nerovit apersurto juman nerovit atuinna ujugut. Ammaru amilirinirmit, kisilirinirmit, tamakkunin arujak, ilinne arutiksanit. Nipileo roman nerossi nalunee kattaritti. Nipileoriunnartugut piviqaraangatta
2: iila piviqaraangatta ila nipileorunnaqattartugu taima saputilerinniumiksaana apersugaksarni qinikatangua pilermigama ilangillu atuinnaayunnaqattangimata kiuyunnaqattangillutillu oqaraautigi oqaravigileraangakki saputilerinniumiksaani tukisiumayumalermigama ilinniarumangua pilermigama apersuumalermigama paqukkaarugama ilinniarutiksanin akere
1: okay paqullu akere asisagliyunga noqqarfiksattinuttikitainnugmigatta nipileoruman nipileortaujumannerussi oqaraayunnartu 1888-896-4135 Amaru 9796151 Kaupat Tausun niitu saksaukkan nilahmi joku Unnukat terniak pusi Kaupat tau

onnok sä kun aalektisit saa examit CBC ukki ohtak tymin. Ublumi tuuste uti lugu. September 1. Tämä on ne katikin ääkäpsi vanha. Robert Kavitok.